باش یازدا زونتون پوتین جنگودا 25 قتم زیارتی بولدی. ایشکی دولت باشلیقلری جنگو روسیه ایناق قوشندارچیلیق، دوستلیق، همکارلیق شرتنامیسینینگ مدتینی داواملیق اوزارتیشقا بیردک قوشولوب، اومومیجلیق استراتیگیلیق همکارلیقنی یانمو کوچەیتیپ، ایناق قوشندارچیلیق، دوستلیق، همکارلیقنی چوڭقۇرلاشتۇرۇش توغرىسیدیکی بیرلەشمە بایاناتنی بیرلیکدە ئىمزالىدی. شی جىنپىڭ مۇنداق دېدى: جۇڭگو روسىيە مۇناسىۋىتىنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك، ساغلام، مۇقىم، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئىلگىرى سۈرۈش زۇڭتۇڭ پۇتىن ئىككىمىز ئىككى دۆلەتنىڭ تۈپ مەنپەئەتى ۋە دۇنيانىڭ تەرەققىيات ۋەزىيىتىنى نەزەردە تۇتۇپ ئورتاق چىقارغان ئىستراتېگىيەلىك تاللاش. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان ياۋروپادىكى نۇرغۇن دۆلەت رەھبەرلىرى جۇڭگو بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش ئارزۇسى بىلەن ئارقا-ئارقىدىن زىيارەتكە كەلدى. بۇلارنىڭ ئىچىدە 14 يىلدىن بۇيان تۇنجى قېتىم جۇڭگوغا زىيارەت كەلگەن ئىرلاندىيە زۇڭلىسى مارتىن، ئۇدا 4 يىل 4 قېتىم جۇڭگوغا زىيارەت كەلگەن ئىسپانىيەنىڭ باش ۋەزىرى سانچېز، يۇقىرى ئۆلچەملىك ئىقتىساد سودا ۋەكىللەر ئۆمىكىنى باشلاپ كەلگەن گېرمانىيە زۇڭلىسى مېرىز، فىنلاندىيە زۇڭلىسى ئورپو ۋە شۇ چاغدىكى ئەنگلىيە باش ۋەزىرى ستارمىر، يەنە ۋەزىپىگە ئولتۇرغاندىن بۇيان تۇنجى قېتىم جۇڭگوغا زىيارەت كەلگەن سلوۋاكىيە زۇڭتۇڭى پېللېگرىنىبا. رەئىس شى جىنپىڭ ئۇلار بىلەن بىر بىرلەپ ئۇچرىشىپ، ئىككى تەرەپ قاتلىمىدىكى ئەمەلىي ھەمكارلىقنى ئىلگىرى سۈرۈش بىلەن بىر ۋاقىتتا جۇڭگو ياۋروپا مۇناسىۋىتىنى تېخىمۇ زور تەرەققىي قىلدۇرۇشنى تەكىتلىدى. 5 ayda Serbiya zungtungi Vučić Jungoda ziyareti bolganda, reis Xi Jinping onunga dostluk ordeni berdi. Jungo Serbiya yangi davrdiki Jungo Serbiya taqdir ortaq gavdisi barpo qilishni sijil ilgiri surib, 4 chong dunyoviy tashabbusni amaliylashtirishga ortaq turtki bo'lish to'g'risida 2 muhim birlashma bayonot e'lon qildi. Ətrafdakı rayonların bixətərliyi, muqimliyi, Jungonun mövcud bulub duruşu və tərəqqi qilishinin əsası bulub, diplomatiya ümumiyyətində ən mühim orunda durdu. 6-cı ayda Tağ dəryaları tutaş dostana qoşnu dövlət Çavşan baş şuji dövlət rəisi Xi Jinping bu il tunca qətim ziyarət qılğan dövlət bop qaldı. Бұ дәл Джунго Чаушен достық, әмкарлық, өзара ярдәм беріш шартнамасы имзаланғанлығының 65 жылдығына тоғыр келгешке, Чаушен әң дағдылық ізет өрмет білен бас шуджи Си Цзиньпиңне қарсы алды. Бас шуджи Ким Чонг Ын кемірісін мейданыда бас шуджи Си Цзиньпиң үшін қатты қарсы еліш мұрасым өткізді. Сөйхбәтті, ішкі партия, ішкі дөләттің али рәхбәрлері, яңы дәвірдікі Джунгу Чаушен мұнасыветіне раваждандырыш тұғырсыда мұйым ортақ тоныш ағасылы қылды. Әм, райын вә дұнияның тешліғі, мұқымлықыны қоғдаш тұғырсыда чоңқыр пікір алмаштырды. Қаршылыш зияпетіге қатнышыш, Чаушенның мәхсүз мейдан әдәбіят сәнәт ойынны көріштін, Jungo Chaushen dostluq munarını yoxlaş, Chaushen Partiya Mərkəzi Komiteti kadrla məktibini ziyarət qilish, kiçik dairlik çüşlük ziyafətkə qatnışıqca, başşuji Xi Jinpingnin Chaushendiki ziyarət fəaliyyətigə başşuji Kim Jong-un başını axır həmrəh boldi. Başşuji Xi Jinpingnin bu qıtımqı ziyarəti Jungo Chaushen ənənəvi dostluğa yeni dəvr işki məzmuni və küşlük hərəkətləndirgüş küş qoşdi. Davalğuş özgürüş bolıwatqan dünyada Jungo başını axırı rayon xəyibsizligidiki muqimlaşdırğuş bop geldi. 4-cü aydan buyan Vietnam, Laos, Tacikistan qatarlıq ətrafdakı 10 neçə dövlətin rəhbəri orqarqıdan Jungoda ziyarəti boldu. Reis Xi Jinping hər qaysı tərəflər bilən təqdir ortaq gəvdisi bərpa qilishni çoğunqırlaşdırış toğrısıda söhbətləşib, Jungonun yeni tərəqiyyatı arqılıq ətrafdakı dövlətlərini üzlüksüz yeni fürsət bilən təminlədi və yeni hərəkətləndirgüş küş ata qıldı. Bu ilə kirgəndən buyan Jungo dövlət başlığı diplomatiyasının dostlar çəmbirki üzlüksüz kəngəydi. Reis Xi Jinping tağ dəryalarını halqıb kəlgən köpləgən yeni dostlar bilən körüşüb, yer şəhərinin cənubinin iştibaqlaşıb həmkarlaşış, ortaq tərəqqi qilişi üçün yeni hərəkətləndirgüş küş qoşdu. 2-ci ayda Uruguay zuntuğu Orsi bu yıl Jungoda ziyarəti bolğan tunji Latin Amerikası dövləti başlığı bop qaldı. Reis Xi Jinping söhbətdə